0: abusia fo anopeni mi dinchia kase fi adom ahinwene ni mao be bia woni yasumbia anopeni enso ya ma wa kwa basronko e de obetume die so anopeni woti mi ni our my father's house tume die ye fa e wo adom 106.3 fm so ena ye hie adom ahinwene ni ena anopeni ye wo anopeni ye wo dan so mai ye wo bitem nimpata mu ho be bia wo opesa woni yesom mesra wo se tumri kabra be kai ho ebra ye wo onyameti asefo no enim tumeje e wo Facebook adom 106.3 fm tumeje e wo YOA adom ayinwa on Facebook tumeje is on TikTok ya osu ansa mesra wo se page sa mabobodi se nyameye wadom na wutimi ema ho kwan sa oni ye besomo a mesre wo se oba ahye dwuma die na frɛ afoforo na omo so omo meka ye nsa nyame hyira wo se wa ma ho kwan sa wo be ye de maken amen abusiafo anopɛn so ebre aso se ye sua die fa ye yankasa nkasa ya ho ban bɔ ho our personal safety tips ya ho Bible anopeyi eno na me pese yesua ade e de fa ho ye aho Bible ye personal safety tips anopeyi me pese ye yankasa ye hye ya brabom ye ni pedriam na yesua ade e fa ye nyaa ye ho afuto ba kwa anopeyi me de mawo a wote me ne se ade baako ewo ho a ewo onyame nsem ya ho oden ye mpom den ye nkwa ewo onyame nsem na emu efa kakra ewo ye nsem no eje na ye ede afa ho ne ye betumi aye ede afa ho ede abo ho ban ene se abri ni abri biara ye be ko check ups abri ni abri biara ye be pomade akọ ayare sabra bebia yeje ayarisa yebeko akomu ye doctors wa mu a omu woni mudie na oma hwehwe ye mpom ehunu se ye mpom etisen ye mpempi ye mu bebre no afimpo ye nko hospital anase hospitals enko hu doctors ema omu hwehwe ye mpom ema ye anopeya wutimi ni mebusa wo se ye hye afi ase onipe bia wo wo kwan se afimu ni nyina wo yi eda baako ekɔ wo doctor ho na ukotna nanim na ohwe wo mpom se bibia eye adwuma ye ana mebusa wo afi watimi akwakoye wo check up afi wako akɔ hu doctor mepa sho ukɔ ye no ose wo mpom etese ye de nyame ase ebinom agye me so omo se afi omakɔ omo pomu ye ebinom sese afi omo nyankoe omo twen se omo ho ba bi dodo omo a na omo akọ me pa cho wan kasa nkasa wa ho ban bọ no efa bebre e gina wo so efa bebre e gina wo so se wo be hwe se wo mo jampa e wo mu no eso ate ana se eso nte ye efa bebre e gina wo so se wo be hwe se enuane a wudie no e enuane a e ma wo pomu de ana se pomre mesre wo bible ehia onyame obo ne ho ban obo ho ban ti wankasa nkasa bibia e wasa wo ye no mesre se aho bible ehia se wa ma ho ban na adwuma wo ho a adwuma no wo ho na wo yare a wo be den aye wa ma ho ban na sika wo ho a sika wo ho na wo yare a wo be den edi sika no ewrade mo aye na enye man kitin kitia yesu yen yenhwe na yenni so na ye yane sa ebeboa yen kai hunu se ahoban bo hia pa wa wo bible no ehia wo ehia wo ma wo matwa wo ahia na ehia ye nyina ewrade onsha na so so ma ye amen aba fodom anopei me to me sa frel se bebia wo bia bra beka ye ho e wo my father's house bebia wo bia no kai hu se dwuma die ayetwa ehia yen papa bi ye frana e kana papa yi
1: Me crash right everybody.

0: kaso bi ehu bi ntu ma se je sen
1: eh ntu wa ba wa hunu ni emma mu bi aka ye dipu pa wa wa
0: mo de sisi ya
1: je ya wa bi
0: de hinta e no
1: hunu ni
0: ma se ba hunu
1: ye hunu
0: ma se fe ni ehu omu ntu
1: omu ntu mu bi ehu bi ya bi ehu ya ye ti che
0: ehu bi bi ya
1: ehu bi bi ya o ma
0: ehu bi bi ya
1: ye hunu
0: e ne de se o wa switch e mi ehu shift from local bank to usual. Nonko foreign local no get a bank to him out which may spray touch.
1: And
0: one more come back to the coffee. Now, on the other, now, and I'm going to use a crap. It is almost at

0: ke nyame nhira mu nyina Sofu Cosby Ajay nyame nchichiro re o papa akaba bi eja kwajo kuna du
1: aduma mi
0: nyame ya aduma Saturday we
1: shira ya menye na meni no
0: anopa 9
1: bina kanye
0: ye ko ga oduma

empatuo a eba ewo mpempenso ene sunsun mia ewo yesu demon enye ye chefa enye ye chefa empatuo enye ye chefa atofuo enye ye chefa.